spac u čaši, ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme,

0: sad.
1: I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
4: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
5: Sve zadnje.
1: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
7: U 28 minuta poštovani slušalci, ovo je...
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju i

ravno na meni. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se savkom šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

başçı çubla sıvır. Momo Franjo daj džam jer si nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Iz BMK ovoga jutra kažu na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraćao bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluju na vozača da budu maksimalno oprezni, da drže ostojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, kažu iz BiH-a, te još dodaju kada se u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša i Orašje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Eto, čuli ste šta kažu iz BiH-a, budete pažljivi, obazrivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju i naravno ugodnije je voziti uz dobru muziku, stoga neka i danas vaš izbor bude frekvencija Radija Vošća.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

iskreno nadam da uživate uz ovu muziku, da vam je lijepo družiti se sa nama na frekvenciji Radio Vogošća, tačno 7:41. Posjetit ćemo vas na radarske kontrole koje će se danas vršiti od 10 do 11 sati u ulici Zmaja od Bosne, u Gori ili na Gori, kako god, od 12:30 do 13:30 i večeras u terminu od 23 do ponoći u ulici Bulevar Meša Selimovića. Evo, čuli ste. Oslušat ćemo u nastavku romanu, nakon toga par minuta za naše najmlađe, pa se vraćamo druženju kroz jutarnji program. Ostanite uz nas.

dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Tačno je 8 sati i 27 minuta. Naime, rano jutros na putu prema Vogoši dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motociklista i jedno putničko vozilo. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrdili su da im je nesreća prijavljena u 6 sati i 50 minuta, a na fotografijama sa mjesta događaja vidi se da je usled sudara motocikl oboren na cestu. Stepen povrede učesnika nesreće trenutno nije zvanično poznata. Zbog ove nesreće i obavljanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovom dijelu puta odvija otežano i usporeno, što je izazvalo gužve u jutarnjoj špici. A vozači se mole za strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na putu. Eto, dakle, nažalost, teška nesreća kod Vogoši, sudar motocikla i automobila. Saobraćaj je otežan i svakako još jednom upozorenje svim vozačima da paze kako voze, da čuvaju sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Mi idemo dalje, pratite jutro, zajedno smo do 11 sati.

Jer im duživate uz dobru muziku 12 sati 26 minuta, dosta su već visoke temperature i dosta je vruće, stoga ne izlazite vani, ostanite uz nas i uživajte uz dobru muziku u programu Radija Vogoša, družimo se u popodnevnom programu.

I tako kaže Dino Dvornik, najviše kriv sam ja, a u 12.51 minut podsjetit ćemo vas još jednom, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže ostojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas, kažu iz Bihamka. Kada su u pitanju granični prelazi, evo informacija. Da, ime na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Oroš i Osoje, Gabela Polje, Humde, Leuša i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako vam želimo sretan put, tačno u 13 sati slušate vijesti.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće pokrenuti postupak po prijavi Transparency Internationala u BiH zbog odluke vlasti RS-a da u izbornoj godini izdvoji 31,2 miliona maraka za jednokratnu pomoć penzionerima. Transparency International Bosne i Hercegovine je ovaj slučaj prijavio Centralnoj izbornoj komisiji smatrajući da takvo jednokratno davanje koje se pojavljuje u izbornoj godini ne predstavlja redovnu budžetsku subvenciju u smislu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iako izborni zakon upravo jednokratna novčana davanja građanima navodi među mogućim oblicima direktne ili indirektne kupovine i podrške birača, CIK smatra da u ovom slučaju nema elemenata zloupotrebe javnih sredstava. Obrazloženje CIK-a, kako dodaju, svodi se na to da je novac osiguran rebalansom budžeta, odnosno redovnim budžetskim postupkom i predviđenim budžetskim izdvajanjima. Međutim, u Transparenciju smatraju da izborni zakon propisuje da zloupotreba javnih sredstava uključuje pružanje jednokratne novčane ili nenovčane pomoći građanima ili kategorijama građana, a istoga se izuzma samo pomoć planiranu u okviru redovnih budžetskih subvencija. Eto, znači, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine neće pokrenuti postupak zbog odluke vlade RS-a da pred izbore dijeli pomoć penzionerima. Mi u nastavku slušamo pušenje Posao kuća Birtija.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

drugo. Za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: Eto, slušam ovu pjesmu i ne znam šta bih rekla. Napade mi pjesma od Halda Bešlića. Budi, budi uvijek sretna. Hej, ljubavi moja vječna, tako nešto ide bolje nego ovu. Doći ti sreći kraj. Dobili smo i prvu poruku. Javio nam se dragi Almir iz Kanade. Kaže, dobar vam dan, evo novi je dan. Nadam se da smo svi živi, zdravi i raspoloženi. Ako može, balada mojoj majici od Hanke Paldum. Hvala vam. I neka vam je sretan nova i nasmijan dan kao i svaki sljedeći. Hvala i čujemo se. Pozdrav. Hvala mnogo, dragi Almire. Naravno da može Hanka Paldum. Juče je išla. Tražila je neka gospođa, ne mogu da sjetim sad. Evo, samo sekundicu. Imamo i telefon. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo. Je Lala?
1: Jeste.
0: Šta ima, kako ste?
1: Dobro sam, kako si?
0: Ma super, hvala Bogu.
1: Neka je, hvala Bogu, sam nek se dobro i zdravo.
0: Znate što, ovo mi je omljena emisija. Ja inače volim da se družim s ljudima i sjajno mi je kad ste puni.
1: Da, kad ste... Treba da voliš ljude i ljudi tebe.
0: E, hvala. Kad ste puni pozitivne energije, kad birate neke lijepe pjesme i eto kad zajedno uživamo i družimo se, recite Lalo, nemojte me lubeći.

0: Poštovani slušalci, dalje emisija Pismo iz komšiluka. E, ja sam htjela da pustim ovog Miroslava Smej se smej, neki dan sam tu ubacila. Gdje sam je ubacila? Hajde, naćemo. Znači, uglavnom, broj telefona 434888, Viber broj 062045118. Malo prije sam čitala jednu zanimljivu informaciju, dolazi iz Slovenije. Zvoni telefon. Zvoni telefon, to je nama preči. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Tarik, super, hvala.
1: Jeste dobro?
0: Ma, odlično. Šta ima, Tarik?
1: Ništa, kod vas jeste se umorili?
0: Ma, nisam, dragi Tarik. Joj, gdje ću se umoriti? Ovo je ljepota od života.
1: Pozdrav, slušateljima Blagošća radija.
0: Hvala mnogo.
1: A za mene ćete put pjesmu Prodio Bosnom kroz gradove. Ja bi vas zaista molio od Ibrahima Jukana, ako može.
0: Evo sad ćemo vidjeti imamo li Ibrahim Jukan. Ibrahim Jukan ima nešto, ali nema baš šta, pa hajde ja ću to probati, sam da vidim. Prođe u Bosnom. Nema, ali ja ću to probati skinut, važi Tarik.
1: U redu, važi, nije problem.
0: Hvala mnogo.
1: Nije problem.
0: Hvala mnogo, požurit ću, hvala mnogo.
1: Prijatno.
0: Prijatno, ugodan dan. Proći ćemo mi Bosnom kroz gradove i tu uz izvedbu Ibrahima Jukana. Ono što slijedi jeste Andrana Čekić i Emir Đulović. Kažu cipele. Pa da čujemo o kakvim cipelama je riječ. Zaboravila sam malo prije, sam počela neku priču, kasnije ću dovršiti to do Traštovu pjesmu.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pisma iz komšiluka, družimo se sa vama, vi kreirate našu muzičku listu, ja se nadam da ste za sada zadovoljni. Evo, znači, ponovit ću još jednom, javio nam se Džemo, kaže, traži zavičajnu pjesmu Ali Pašin izvor, Beki Bekić pjeva, evo ga, Beki Bekić na listi. A dobili smo još jednu poruku od Sanela, kaže, Bugojno uz vas, pozdrav svima, Esad Merulić, Žale godine. Nemamo ni tu pjesmu u folderu, pa pokušat ćemo je pronaći. U svakom slučaju, sa vama se u emisiji Pisma iz komšiluka družimo sve do 17 sati, nakon toga slijedi Hadžibega. Nećemo zaboraviti ni ono, malenim sokakom, ne prolazim više.

Ostalo je još neki 15 minuta, poštovani slušaoci, evo taman dovoljno vremena da ispunimo muzičke želje koje ste vi poželjeli. Znači, Hanka nam je tražila nešto od Marinka, ili Jedina moja, ili Svađalica moja mala, hajde nećemo se svađati, evo ide Jedina moja. E, znači, već je na listi, javila nam se i draga Sabira, kaže pozdrav svima, može li Sarajevo Sreća moja od Halda, ma kako da ne može, ide Hald, koji je zaista nenadmašan legenda koju nikad nećemo zaboraviti. Javila nam se i naša draga Suada, kaže živa bila, svaka te sreća pratila i želje ti ispunjavala kao ti nama, hvala. Hvala vama svima, dragi moji, dragi naši, jer slušate naš program, jer ste na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz. Zaista je užitak družiti se sa vama. Ja se sjajno zabavljam, da vam budem iskrena. U ovoj emisiji se odlično zabavljam. Znači, od 17 sati nam ide Hadžbeg, što bi rekao Hadžbeg. Ako želite vi još neku pjesmu kasnije, pošaljite poruku slobodno, ispunit ćemo je. Narodna muzika sve do 19 sati, nakon toga Vogošćanska hronika, a onda poslije toga zabavna muzika. Eto, ako sam nešto zaboravila, ja ću se ponovo javiti u program da vam kažem.

kad god se šta fino na sofru metne što smo plaho begenisali, a nije moglo doteći svima, mati bi rece. Jedite vi, djeco, nisam ja gladna. Ili bi uzela nešto od juče, jel preključe što nismo mogli pojest, a nama veli, žao mi da se ovo ne baci. Tek kad smo dobili svoju djecu, svaki put kad se sofra metne, a mi uzmemo ono što je ostalo od juče da se ne baca, pomislim kako je i mati bila gladna i da bi i ona rado pojela nešto fino, taze, što nije prenoćilo. Ha, pomislim, stisne mi se i zastane u grlu, jel od suhog hljeba i podgrijane pite, jel od materinih riječi. Znaćete, djeco, kad budete imali svoju djecu.

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašati ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazem da nije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

I nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miravčikom, jedinicom, čerkom, mekog gazde.

tuče led, haubica tuče, nešto puče, nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač,

Ko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe, iscurila je sreća. Stigla nam je leća, sutra nam stiže, pun avion riže, zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem. Za mrvicom